kan ngai thak tak ha samson le delili ti la kelal than le na sak ania paruk na din hun hau tu ani tu na chuan pangana din hun hau tu kan puang le anga van khuati la sindi la thampui sak ania tu nei longai thlang u